0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim pe biciclu.
1: Radio Ina, veci poliție.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobrodošli u hotelu. Modro nebo tu stanuje osanje, daj potopi se vanje.